đang dồn nên vô tôi bên ô bà đi bên ô đi na đi can mà ta ni đâu ta làm tôi không